0: Taylor Swift in Ophelia. Shvatila
1: ki reč. Si zapel zraven, videla sam te kad si ustao.
2: Nisam. Pero,
1: ja si stari, ja si pro. Ja,
3: ne, to je po zraku dobu je hlastao.
0: Dobu sam message i sam ga brao. Zato, resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao in me je opozoril, da pazi, da on si je tu dan slovenske vojske.
2: Aha,
0: moj vojak. Ne? In se rekel, ja, ok, pa se rekel, pa bomo pa javno moramo čestitati.
1: Čestitke.
0: Bravo, vojski. Slovenski vojski, edini vojski na svetu, ki zna hkrati postal čotor, skuhat golaž in debatirati o vinjeti. Čim manj dela vam želimo.
1: Čim manj dela, absolutno.
0: Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna. No?
3: Ja.
0: Upam, da imate ta dobre škorne danes.

boogie boogie boogie boogie stvorio sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvorio sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvor. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivno.